Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, nasvidenje.

0: mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ne, mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bodo v men take iskre zanetu. Vsak ima strahove,